0: 毛衣。啊。
1: Лісимої притемні дрем'я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лісимої притемні дрем'я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.